0: Radio Dardimandis ekskluzivi. Vincezeps is Paulops Ipove. Radio Dardimandi.
1: 9:00 Dardimandi.